شورینا پوش کل پاتی سامبیده شو سامنی انو آتا پرویل امی کمش سامنی سرما بودوی کید فیلم دل حقی ما

فیلم سرش ورگن از فرمه آها تو فیلم ویلینو گید تنو ویبز منو افرمه سنهای پرانچند ورانیان پی